0: До края колово за Дергес Трговина и партнер мјесеца Виндија нуде вам пуреча посебна салама XXL Виндон, килограм и 200 грама за 2,99 €. Воćni јогурт Збрегов, више врста, 150 грама, 49 €. Трајно млјеко Збрегов, 1 литра за 89 €. Дергес Трговина, ваша трговина.
1: У ресторани пивницу Стариград стиже наслјеđе на тањуру. Мене инспириран изврним Đurđevačkim рецептима. На тањур доносимо окусе који су некада окупљали обитељи за столом. Једноставна домаћа јела, припремљена с пуно љубави и поштовања према традицији наше краја. Прежгана јува с мућеним јајетом, месо на сафту с палентом, зеље салата, дигане погаћице с чварцима и бућеним коштицама, те маквићи. Позивамо вас да будете дио ове приче у ресторану и пивници Стариград Đurđevac. Дођите кушати окусе Подравине, присјетити се неких давних времена или их по први пут открити, јер традиција није само успомена, она се најбоље чува за столом.
2: Овог викенда у свим Robin и Derges маркетима свежа паприка бабура, килограм 1,29 € и слатка нектарина, килограм 1,49 €. Купујемо свеже.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Radio koji s tobom živi.